bolingo komi singa la goma. Tina yoki pete pema, wewe pa elegance zalina koma. Bolingo motema. Na koti pe bazamba. Na matipe bangomba.